namuhla nje sizobe siphetheke njengenjayelo ke amasiko ethu imvelaphi yethu lapho-ke siphuma khona siphinde sikhangele ukuthi vele kanti